0: S mjesta u eter.
1: Nakon što smo malo se bavili prometom i evo uz Buena Social Club isto veli naš Tino se vozili gradom, ali u nešto starijim automobilima. Želimo se čuti s našom reporterskom ekipom i reporterom Damonom Balenovićem i jednom novom temom. Bok, Damone.
2: Bok, Ana, evo da, ova pjesma koja je upravo svirala je bila savršen uvod za našu posljednju reportersku temu danas. Evo sad smo se maknuli iz Maksimira, tu smo na Lenucijevoj potkovi, točnije na Strossmayerovom trgu. Tražili smo feštu, jer svi volimo feštu, kako kaže ona poznata pjesma. Našli smo feštu, točnije rečeno fiestu. Fiesta Latina, festival koji počinje evo uskoro tu na Strossmayerovom trgu. Sa nama su ovdje organizatorica Zrinka Ferina. Bog, Zrinka.
3: Poštovanje, pozdrav vama svim slušateljima.
2: Naš poznati šef Tom Gretić.
4: Dobar dan.
2: A tu je i Marko Blažin.
5: Dobar dan.
2: Evo, Zrinka, počet ćemo s tobom. Dakle, uskoro sve počinje, što možemo očekivati danas?
3: Tako je, pripreme su, kao što ste i sami mogli vidjeti, već u samom finalnoj onoj fazi. Za pola sata otvaramo kućice, čeka nas 11 kućica kroz tjedan. Petak, subotu, nedjelju dobivamo i 12. Dolazi nam Exotic King, gospodin Šulog sa egzotičnim voćima. Od ovih 11 tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih klasika od takosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog ponešto, ima divnih slastica, ali mi smo ujedno jedini festival na kojem možete i potrošiti te kalorije, jer svaki dan imamo plesne radionice besplatne. Najveći onako majstori plesa, plesni studio Baj Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance studio, svaki dan se plešu salsa, bačata, onako latino klasici. Ne morate se prijavljivati, ne morate ništa znat, naučit ćete od prvog koraka, taman onoliko koliko vam treba da potrošite sve ove divne kalorije. Slikat ćemo uz vino dva puta, plesat ćemo na genijalnim partijima R&B Confusion i Bailars. Imat ćemo i kulinarske radionice, sutra učimo raditi roštilj sa barbecue hot yardom, u subotu sa šefom Miheljem učimo raditi tacose i guacamole, u petak učimo raditi koktele sa Filipom Lipnikom, tako da zaista svaki dan po nešto, nadamo se samo da će nas vrijeme poslušati.
2: Čini mi se da hoće, a naravno ovdje jedna od bitnih stvari, bitnih stavki na ovakvim festivalima je ponuda hrane. Tom, evo, što vi nudite? Što ste zamislili za ovih tjedan dana Fiesta Latine?
4: Pa meni je drago da sam sad čul Zrinku, mi smo se pripremili za Burger Fest, u stvari je fiesta. Nekaj bomo zmislili, da.
2: U zadnji trend.
4: Da. Šalim se. Meni je uvijek draga bila ta nekakva kubanska hrana, pa smo napravili ovog svinski vrat, to je moho njihov. Aha. U gorkoj naranđi sa puno začina, onako malo ljutne. Napravili smo čurico kobasice i napravili smo verziju meksičkog burgera sa guacamoleom i bijelim njihovim curd sirom, kao nešto slično kao mozzarellom. Nadam se da bude dobro, kaj ja znam.
2: Marko, kaj si ti pripremio?
5: Mi smo pripremili ove godine 3 vrste takosa. Imat ćemo od svinskoga vrata takose.
4: Kaj bi?
5: Da.
2: Konkurencija.
5: Da, imat ćemo pileće takose i shrimp takose. Biće veoma zanimljivo i mislim da će svako ko proba naći nešto za sebe.
2: Tom, kako naša publika reagira na latinoameričku hranu? Jel treba tu nešto možda prilagođavati našim nepcima?
4: U svakom slučaju malo da. Mislim, Zagreb već dugo ima nekakve meksičke restorane koje su bili onako prilično evropski, pa se nije išlo toliko ni sa začinima, ni s ljutinom. Ali ljude treba educirati, sad da li smo mi ti koji bi ih trebali educirati ili ne, ne znam, ali da, približavamo se sve više autentičnim nekakvim okusima i začini su nam dostupni i ljudi su sve više počeli to jesti i na godišnjim odmorima i po restoranima, tako da mislim da bu dobro u svakom slučaju. Mislim da Zagrebu trebaju takvi temski festivali koji guraju granice, da nismo stalno na nekakvim istim stvarima.
2: A koja su glavna, ajmo reći, obilježja te latinoameričke kuhinje? Začini,
4: mislim, latinoamerička kuhinja, ako pričamo, prva i osnovna stvar je čili, koji ima u milion varijanti, jer je sušen, jer je dimljen, da li je svjež, svaki ima svoje ime, svaki ima svoju svrhu. Puno se radi marinada sa agrumima, sa naranđama, gorkim naranđama, obavezni korijander, Kim, to su začini tog područja koji polako kod nas dolaze na tržište u svakom slučaju.
2: Zrinka, kako to da ste se odlučili evo latinoameričku kulturu, kuhinju, glazbu i ples dovest u Zagreb upravo u ovom terminu sada pred kraj kolovoza?
3: Ovo nam je druga. Prošle godine nam je bila prva i bio je jedan od najveselijih festivala ljetnih naših u Zagrebu. Nećete vjerovat, ja sam zapravo onako dobila jako puno sugestija od kolega novinara da je to nešto što fali Zagrebu, tako da smo mi onako sve kad onako početkom godine počnemo spremati ideje šta bismo mogli novo, stavili to na stol i evo ispalo je jedan od najboljih i najveselijih. Zašto krajem godine idealan termin kad su se ljudi zapravo vratili s odmora da im malo onaj post odmorni bluz ublažimo, da im malo razveselimo ipak povratak u Zagreb.
4: I niko ne pleše na plus 40.
2: Dakle, temperature će biti idealne. U odnosu na prošlogodišnje prvo izdanje, imali nekih bitnijih promjena, možda neke lekcije koje su naučene?
3: Pa u principu samo da se trebamo onak dosta držati teme. Recimo prošle godine su nam malo zamjerili da nam je glazba ne baš 24 sata dnevno bila u latino stilu. Ove godine smo se baš potrudili. Nećete čuti apsolutno ništa osim latino ritmova. Mi doista volimo čuti sve konstruktivne kritike, tako da smo sve to nekako inkorporirali. Imamo neke kućice koje su po prvi put, recimo Papoj, Latina, by šef Matija Pavlic. Mislim da nam je prvi put i Soare, odnosno sa borba i Soare. Tako da svake godine uvrstimo nekog novog. Prvi put nam je i Street Food by Tom Gretić. Od starih aduta tu su već prokušani Noel Strica, šefom Ivanom Temšićem. Imamo Kubano sendviče šefa Mata Jankovića. Blaži je sa šefom Marijem Miheljem na takosima. Biće tu i naravno naš genijalni slastičar Gdje je Jura, koji se za ovu prigodu zove Donde Jorges. Tako da zaista svako će naći nešto za sebe. A kažem, nekako baš se trudimo da i taj popratni program prati ritam, prati strast, da to ne završi samo sve kao nekakva priča na tanjuru, nego da ljudi dobiju ono 360 stupnjeva doživljaj Latinske Amerike.
2: Tom, evo da te pitam ovoga, s obzirom da si stručnjak na tom području, street food scena u Hrvatskoj je počela u zadnjih par godina jako rasti, postaje sve ozbiljnija. Konkurencija, ajmo reći, onako nekakvim tradicionalnoj kuhinji, tradicionalnim restoranima.
4: Ma ja, da, slažem se, scena je stvarno napredovala i polako već je eksplodirala. Ne bih rekao da smo mi konkurencija restoranima. Mi nudimo nešto zabavno, snogu, da ljudi nešto na brzinu dožive. Ovo ne može zamijeniti restorane. Znam, bilo je, išli smo po cijeloj Hrvatskoj, onda stalno ljudi pričaju, vi nama kradete posao. Ne krademo nikom posao. Mi nudimo stvari do 10 eura, 11 eura. Ljudi pojedu, zabave se, malo plešu, nešto popiju i odu doma sretni. Ljudi koji idu na večeru u restorane i ručkove ne žele takvu hranu. Tako da nema priče o tome da sad street food uzima nekakve goste. Da je sve bolja scena i sve naprednija scena, je sigurno. Ali to je došlo iz volumena. Kad je to bilo u korijenima, kad je to bio 1-2 festivala godišnje, onda nije bile te nekakve količine koja bi generirala kvalitetu. E sad je to već, sad se ljudi moraju dobro potruditi. I to se vidi, evo i blazna.
2: Publika je postala zahtjevnija i naučili su i oni, ili tako, odnosno konzumenti hrane.
4: Pa kad smo dobri profesori.
2: Sve traje do nedjelje, ako se ne varam.
3: Tako je, svaki dan od podneva do ponoći, vikendom od 11 do ponoći, ulaz je besplatan na sve radionice, kulinarske, koktel, plesne radionice, ulaz besplatan. Neke se treba prijaviti, neka ljudi odu na naš Instagram i vide na što se treba prijaviti. U svakom slučaju očekujemo da bude još bolja nego lani.
2: Nadamo se da hoće i vjerujemo da hoće. Hvala ljudi, hvala vam.
4: Hvala, evo samo jedno, Blaži i ja smo se prijavili na salsu. Njemu je pukli ligament, a mene boli koljeno, tako da ovoga...
2: Bićete fantastičan par.
4: Imat ćemo prekrasne poteze, sigurno.
5: Idealni par za salsu.
4: Apsolutno.
2: Hoće li hitna dežurat možda negdje sa strane za svaki slučaj?
4: Ne, ali nismo daleko.
5: Tako, tu smo. Dve ulice dalje.
3: Od traume, mislim.
2: Odlično, evo, čuli smo sve, dođite na Strossmayerov trg na Fiestu Latinu, do nedjelje uživamo u latinoameričkim ritmovima, kuhinji, glazbi, bit će, vjerujem, sigurno fantastično iskustvo. I to je to. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste pratili naše reporterska javljanja. Hvala i našim gostima Tomu, Marku i Zrinki.
5: Hvala.
4: Hvala vama, hvala vama. I ljudi, hvala, dođite vama veselo obučeni, malo puno boja, da budemo ko kanarinci malo, a ne da imamo hipstere na sajmu.
2: Pravo latinoamerički, onako šareno da sve bude.
4: Tako, tako, tako.
2: Evo, Ana, hvala ti, toliko od nas. Davor Iljadice i Damon Balenović vam šalju puno pozdrava i odjavljuju se ovoga trenutka.
1: Hvala lijepa, evo, dobru zabavu i dobar tek želimo svima koji će doći na Strossmayerov trg, a mi ćemo malo Savelu Vargas otići do Meksika.

moj pogled luta kradom. Tražeć onog koji jednom davno hodao je

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i razgovor

biti će bolje. Kopaj ko crv, ali i štedi, jer ako ne štediš, kraj će ti biti isto tako crv. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt. Il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para, troši malo, postoje škrt. Pošteno radi i nikoga ne vara, ali jedva čeka svaku novu smrt. Kad evo nova, pred njim je dilema, sada ima pare.

Dobro je, pilko, ne kukaj više, jer evo čas je, kucnu od bole, sakupi pare, idi i igraje, i glas mu šapne.

posluša sudbinu, da poantu svom životu da. Već istog dana se nađe u kasinu, vrlo otmjen, elegantan, to se zna. Oh, to je život!

niko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici nitko niti prašinu ne briše. Hlače u ormaru

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa.